0: Türkiye ünlü radyosu Ardayım Sizmenin.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: Инджа Анкара, радио Садое Туркия.
14: Да, Туркия гаг радио да.
15: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
16: Петершия радио Садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия уни радиосу.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия овоза.
21: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
22: Е садай Тюркия.
23: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
24: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Олди радио глаз Тюркия.
25: Гидар реди амурия Тюркия.
26: Ини адала радио суара Тюркия.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
10: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
0: TRT'nin Kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstanda birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düynögö tolkun taratuuda. Биздин уктурууларды эртең саат 8'den 8.30'ga чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3w.tr.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 00903124633387. Факс 00903643454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT/net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.